noćas verzija, odnosno pesma iz 2024. Elke Klein i Beg You. A ovo je verzija 8K iz remixi Schiller, Leben, I Feel You.

0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.